0: lyst til å kjøre truck? Eller trenger du truck for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer truckførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av truck, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger truckførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Truckførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller nærmest.

0: næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorenovasjon.no.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på erbe? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? solorrenovasjon.no.
3: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
4: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
5: Stormarked. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
3: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: du lyst til å kjøre truck? Eller trenger du truckførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer truckførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av truck, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger truckførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Truckførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
1: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
2: Stein, bare stein.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra tre hektiske uker ved smeltefronten i Høyfjellet. Blant de eldste funnene i år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad i fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12000 barnehagebarn ut på tur og delta i noe som heter Turbotrock i regi av den norske turistforening. Utflukten i dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotrock har kommet i stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her i landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om studien.
3: Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann i 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål i Ottestad i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen i skoleveien ved 16:30. To personer var involvert i slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. Solør får dreining til nordlig bris i dag. Litt regn av og til, og fra ettermiddag får det mest oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

scenen av Spiro med Great Expectation. Ja, god torsdag, 24. september har det blitt. Endelig morgen på lufta, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10. Vi skal blant annet opp på Høyfjellet og til isen, for vi skal prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dukket fram fra isen I Høyfjellet, og hvordan han tror at enda eldre skatter kan vente der, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først, her Meat Loaf.

0: får torsdagsandel på Flisa Stormarked.
1: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Årets demensaksjon starter i dag, og det bøsser å finne både på Kiwi i Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun i Våler i Efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 i dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag er det klart for høstfest på Kirkenær med marked, handel og aktiviteter i Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på Midt i gata klokka 21.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan du høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien I Innlandet I egentlig 20-årsjubileumene I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo sånn som I år at nå smeltet så mye, at nå den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger de eldste funnene. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendring tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satset på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges historie. Så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom innlandet og kysten. Det med stamveien mellom Innlandet og Vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom Innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnene da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa sjefsarkeolog Espen Finstad. Reporter var Hege Hagaløkken.

Left Outside Alone, Anastasia, hørte du her. En mann I 30-åra fra Stange havna I arresten etter en voldshendelse I Ottestad I går ettermiddag. Slagsmålet skjedde I skoleveien, og to personer var involvert. Den ene ble lettere skadd og kjørt legevakta. Den andre ble altså pågrepet av politiet og sikta etter hendelsen. Du får lokale nyheter etter Vance Joy. Det her Riptide.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
2: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt

0: En ved frivilligsentralen forteller hva de har gjort, og om den store interessen for tilbudene ved klubben.
1: Nei, i løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran i knæsje farger, så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% i forhold til hvordan det så ut før.
0: Hasla IF har endelig fått på plass toaletter ved aktivitetsparken og Rappstadion. Det nye sanitæranlegget ble åpnet i går kveld etter flere år uten faste toaletter ved anlegget. Det består av to toaletter og et lagerrom. Prosjektet finansiert med bidrag fra blant annet Sparebankstiftelsen Hedmark, Grue Sparebank, Våler kommune og en lokal spleis, skriver i Solør.no. Solør får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB. Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben. Enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorenovasjon.no.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Dette opplever jeg ikke, det synger byrået fra Elverum. Vi tar en titt I politiloggen etter Alphaville. Det her Sounds Like a Melody.

Sounds Like er melodi og Alphaville her. Så var det politilogen, en mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 9:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stansa en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikrer nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

0: Det skinner bokstavlig talt utenfor ungdomsklubben på kirken der, nå når de har gjort en iherdig oppussing av området ute. Karen Banggren, du jo daglig leder ved frivilligsentralen, og her skal den kalle deg bestyrer av ungdomsklubben. Fortell litt her det du har gjort ute her nå. Noen siste tida?
1: Nei, i løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran i knæsje farger, så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% i forhold til hvordan det så ut før.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis attskrodd ned i kjelleren her. Tirsdag morgen så fikk det også opp skjelt. Grueklubben og Grue Gamingklubb her så falt valget på akkurat dette skjeltet der.
1: Du, det er for det første så er det jo EDB-fikserne som har laget dette designet for oss og kom da med forslag i forskjellige farger og forskjellige design. Det har de sponset oss, og det vi veldig glad for. Og så det brukerne av klubben som da har fått vært med på å velge ut hvilket skilt de ønsker på veggen, og da falt valget på det flotte skiltet som der nå, og det synes helt fra parkeringen på Ekstra.
0: Ja, for det jo noe med synlighet av deres her på kirken her nå.
1: Det gjør det, og vi kjempeglade for å ha gjort det, og jeg må jo bare si at den opprustningen og skiltet og alt mulig sånne ting, så vi så heldige at det takket være GNIST-prosjektet. Vi de første som har fått midler fra GNIST-prosjektet som gjør at det mulig å få til denne opppussingen og også skiltet.
0: Og apropos GNIST-prosjektet, så gjør det jo konferanse i dag bort på rådhuset. Men Hesse fortsetter liksom reise til ungdomsklubben videre. Hesse er egentlig ståa på ungdomsklubben for øyeblikk.
1: Ungdomsklubben og gamingklubben veldig populære. Deltagelsen på gamingklubben den har jo eksplodert siden sommeren. Der det jo egentlig bare 12 som kan melde seg på i Spond, men sist gang så var det 24 stykker her. Og alt jo gratis, og alle oppfører seg, så jeg vil jo si at vi veldig heldige i Grue som har så mange flotte barn og unge som deltar på denne klubben, så jeg vil jo si at vi faktisk er heldige. Men en annen ting, vi trenger fortsatt flere frivillige til begge deler.
0: Ja, for det uten frivilligheten så stopper vel engasjementet her?
1: Det gjør det. Vi klarer ikke å opprettholde dette hvis ikke vi har frivillige. Så, og for alt det vi driver med basert på frivillig arbeid. Så man kan vel egentlig si at uten frivillighet så stopper Norge.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: Vad sker med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra 3 hektiske uker ved smeltefronten I Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotråkk har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. 2 personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. Solør får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Sendingen presenteres av bil- og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Håper en fin start på torsdagen. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen. Vi skal blant annet prate med Nina-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute når 12.000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
5: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få han til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Underholdningsguiden. Årets demensaksjon starter I dag, og det bøsser å finne både på Kiwi I Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun I Våler I efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 I dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag det klart for høstfest på kirken her med marked, handel og aktiviteter I stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad-trio på midt I gata klokka 21.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inneaktiviteter med skjerm som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekamerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skilles mye av andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn, da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk her heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer utlekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.

Jordan Sparks og Chris Brown med No Air. Ikke bare bare å komme seg rundt med tog for tida, også I dag torsdag så rammes togtrafikken av lokførerstreiken og 168 avganger innstilt på Østlandet. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Og det ingen dialog mellom partene ifølge Norsk Lokomotivførerforbund, som sier at de langt unna en løsning. Vy de anbefaler reisen å sjekke nettsiden eller appen for ny informasjon, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Daniel Powter. Dette Next Plane Home.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
2: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
1: Det har blitt langt mer fargerikt og synlig utenfor gruveklubben på Kirkenær. I løpet av sommeren så uteområdet pusset opp med blant annet nye trapper, rekkverk, friske farger og et nytt skilt for gruveklubben og Grue Gamingklubb. Oppgraderingen gjort mulig med midler fra Gnist-prosjektet. Karen Bangren ved frivilligsentralen forteller hva de har gjort og om den store interessen for tilbudene ved klubben.
3: Nei, I løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran I knæsje farger. Så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% I forhold til hvordan det så ut før.
1: Hasla IF har endelig fått på plass toaletter ved aktivitetsparken og Rappstadion. Det nye sanitæranlegget ble åpnet I går kveld etter flere år uten faste toaletter ved anlegget. Det består av to toaletter og et lagerrom. Prosjektet finansiert med bidrag fra blant annet Sparebankstiftelsen Hedmark, Grue Sparebank, Våler kommune og en lokal spleis, skriver I Solør.no. Solør får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
5: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked.
6: Right Price Times, kundeavisen.

0: Lisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Masta 1985 med Marie Kloppbakken I endelig mål. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul Erik han kommer inn med de etter Michael Bolton. Dette Soul Provider. Talk

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kongsvinger IL ishockey tapte gårsdagens første divisjonsoppgjør mot Lørenskog Elite med 4-1 etter perioderesultatene 2-1, 1-0 og 1-0. Det var altså i den første perioden at Kongsvingers mål kom. Kiels målskårer, det var Gøran Nygårdsæter. Kiel-legenden Geir Frigård har stor tro på sitt gamle lag denne sesongen, og til Glåmdalen sier Frigård at han tror Kongsvinger har muligheter til å rykke opp direkte til Eliteserien. Nesbøen, som har spilt for klubben, mener laget ser stabilt ut og har lært mye fra tidligere sesonger. Han understreker at det viktigste nå er å holde trykket oppe på trening og ikke gjøre store endringer. Frigård har selv ledet både Hamarkameratene og Ålesund til opprykk de siste årene, og kjenner utfordringene med å ta steget opp. Elverum håndball klare for kvartfinale i cupen etter en solid 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper Henrik Ibsen ble ifølge Mitt Elverum nok en gang kåret til banens beste, og sto som en vegg bak et godt Elverum-forsvar. Ibsen sier laget ga ham gode arbeidsbetingelser, men samtidig ærlig på at angrepsspillet ikke satt helt i første omgang. Da var det godt å ha et sterkt defensivt lag. I andre omgang ble han byttet ut, og Vegard Vik kom inn og leverte også en god kamp. Ibsen håper Elverum nå har truffet en formtopp før et hektisk kampprogram. Allerede fredag venter Bergsøy før Hammarby og Runar står for tur. Har du et sportstips til oss i Solør-radioen, så send det gjerne til oss på en e-post. Adressen er sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært ferdig?
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjon vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Nei, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, De veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det. For vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeliggjøres. Da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer, da. I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner, noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått, da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at det Vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen også. Og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være kallet strenge. Men det vi uenige at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at... Det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.
2: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Vad drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra 3 hektiske uker ved smeltefronten i Høyfjellet. Blant de eldste funnene i år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad i fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i noe som heter Turbotråkk i regi av Den Norske Turistforening. Utflukten i dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotråkk har kommet i stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her i landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om studien.
3: Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann i 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål i Ottestad i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen i skoleveien ved 16:30. 2 personer var involvert i slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. Solør får dreining til nordlig bris i dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Altair Balloon, det var Oh Blonde du hørte her. God torsdag, endelig morgen på lufta I et par timer til. I studio sitter Bjørn Martin Brandbøtt. Vi skal blant annet prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dykket fram fra isen I Høyfjellet, og hvorfor han tror enda eldre skatter kan vente mer om det ganske snart, etter blant annet Dirilos.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag. Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Underholdningsguiden.
9: Årets demensaksjon starter i dag, og det bøsser å finne både på Kiwi i Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun i Våler i efta. Det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 i dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag så det klart for høstfest på kirken her med marked, handel og aktiviteter i Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på Midt i gata klokka 21.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-års jubileum nå I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smeltet så mye, at nå den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendring tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satset på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie. Så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom Innlandet og kysten. Det med stamveien mellom Innlandet og Vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år, og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom Innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa Espen Finstad til reporter Hege Hagaløkken. Her kommer Wenche Knudsson, du hører Panic.

Hernikog Wenche Knudsen. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort. Du får lokale nyheter etter Shania Twain.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
2: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
1: Det har blitt langt mer fargerikt og synlig utenfor gruveklubben på Kirkenær. I løpet av sommeren så uteområdet pusset opp med blant annet nye trapper, rekkverk, friske farger og et nytt skilt for grueklubben og grue gamingklubb. Oppgraderingen gjort mulig med midler fra GNIST-prosjektet. Karen Banggren ved frivilligsentralen forteller hva de har gjort og om den store interessen for tilbudene ved klubben.
3: Nei, I løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran I knasje farger. Så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% I forhold til hvordan det så ut før.
1: Hasla IF har endelig fått på plass toaletter ved aktivitetsparken og Rappstadion. Det nye sanitæranlegget ble åpnet I går kveld etter flere år uten faste toaletter ved anlegget. Det består av to toaletter og et lagerrom. Prosjektet finansiert med bidrag fra blant annet Sparebankstiftelsen Hedmark, Grue Sparebank, Våler kommune og en lokal spleis, skriver I Solør.no. Solør får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
6: Du, nå fikk jeg en lys I
7: det
6: her.
7: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Smør på Stelsjevik, det Frode.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen også?
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Nå butikken stappfull

Ja, det var Words du hørte her. Så var det politilogen, en mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 9:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
0: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
9: Stormarked. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake, og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotrokk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret i Helse Sør-Øst skal behandle i dag. I Sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK Innlandet.
3: Solør får dreining til nordlig bris i dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

David Hall, Jamie Miller, endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Vi skal blant annet prate med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute, når 12 000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det her I løpet av den kommende halve timen, men først Sixpence Non-The-Richer med Don't Dream It's Over.

0: Aftenposten feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
6: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidsverd. Dag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt I dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Underholdningsguiden.
15: Årets demensaksjon starter I dag, og det bøsser å finne både på Kiwi I Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun I Våler I efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 I dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag det klart for høstfest på Kirkenær med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inneaktiviteter med skjerm, som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekamerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn, da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk her heller. Altså, det at barn inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer uttrekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.
2: Ja, det sa Vegard Gunnarsen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Kurt Nilsen. Du hører Gets Moving To. Close.

It's moving too. Det her var Kurt Nilsen. Elgekalvene I innlandet har blitt 9% lettere de siste 10 årene. Det viser en ny rapport fra Universitetet I innlandet som har undersøkt utviklingen I 13 fylker. I innlandet så har den gjennomsnittlige slaktevekten gått ned med 5,7 kilo fra 1991 til 2024. Forskere peker blant annet på klimaendringer, flått og tette elgbestander som mulige årsaker. De mener også at mer jakt kan bidra til å redusere konkurransen om maten og gi større og flere kalver, skriver NRK. Elgjakta den begynner da I morgen, 25. september. Straks lokale nyheter etter R.E.M.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
2: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
1: Det har blitt langt mer fargerikt og synlig utenfor gruveklubben på Kirkenær. I løpet av sommeren så uteområdet pusset opp med blant annet nye trapper, rekkverk, friske farger og et nytt skilt for gruveklubben og Grue Gamingklubb. Oppgraderingen gjort mulig med midler fra GNIST-prosjektet. Karen Bangren ved Frivilligsentralen forteller hva de har gjort, og om den store interessen for tilbudene ved klubben.
3: Nei, I løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt. Stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran I knasje farger, så det virkelig synes, og man kan vel si at forbedringen har vært 100% I forhold til hvordan det så ut før.
1: Hasla IF har endelig fått på plass toaletter ved aktivitetsparken og Rappstadion. Det nye sanitæranlegget ble åpnet I går kveld etter flere år uten faste toaletter ved anlegget. Det består av to toaletter og et lagerrom. Prosjektet finansiert med bidrag fra blant annet Sparebankstiftelsen Hedmark, Grue Sparebank, Våler kommune og en lokal spleis, skriver I Solør.no. Solør får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Svar på Stelsjøvik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Rødderud

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kongsvinger IL ishockey tapte gårsdagens første divisjonsoppgjør mot Lørenskog Elite med 4-1 etter perioderesultatene 2-1, 1-0 og 1-0. Det var altså i den første perioden at Kongsvingers mål kom. Kiels målskårer, det var Gøran Nygårdsæter. Kiel-legenden Geir Frigård har stor tro på sitt gamle lag denne sesongen, og til Glåmdalen sier Frigård at han tror Kongsvinger har muligheter til å rykke opp direkte til Eliteserien. Nesbuen, som har spilt for klubben, mener laget ser stabilt ut og har lært mye fra tidligere sesonger. Han understreker at det viktigste nå er å holde trykket oppe på trening og ikke gjøre store endringer. Frigård har selv ledet både Hamarkameratene og Ålesund til opprykk de siste årene, og kjenner utfordringene med å ta steget opp. Elverum håndball klare for kvartfinale i cupen etter en solid 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper Henrik Ibsen ble ifølge Mitt Elverum nok en gang kåret til banens beste, og sto som en vegg bak et godt Elverum-forsvar. Ibsen sier laget ga ham gode arbeidsbetingelser, men samtidig ærlig på at angrepsspillet ikke satt helt i første omgang. Da har det godt å ha et sterkt defensivt lag. I andre omgang ble han byttet ut, og Vegard Vik kom inn og leverte også en god kamp. Ibsen håper Elverum nå har truffet en formtopp før et hektisk kampprogram. Allerede fredag venter Bergsøy før Hammarby og Runar står for tur. Har du et sportstips til oss i Solør-radioen, så send det gjerne til oss på en e-post. Adressen er sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært ferdig?
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjonen vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Nei, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, De veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det. For vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeliggjøres da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer da, I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner, noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen også, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være kallet strenge. Men det vi uenige at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så heldige, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses! Sentrum Tekstil, en verden.

0: åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Og med det så endelig morgen ferdig for i dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene. Nå klokka 10.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg, som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det er derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer er kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger er innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund er det ingen dialog mellom partene, og de sier at de er langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotråkk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det er gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste åra. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gundersen.
2: Når barn er mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som er så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus er den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret i Helse Sør-Øst skal behandle i dag. I Sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK Innlandet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Fever Dream ifra Alex Warren, det på din lokale radio I Innlandet. God torsdag og god formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. I neste minuttene så skal du snart få Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, Gavin James og Tony Braxton, etter svenske Meja. Her All About The Money.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
4: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked. Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked.
5: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: dig. Och sänder mig vidare till himlen i takt med dig.
1: I takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her i Innlandet, og det synes vi veldig, veldig hyggelig at du

0: enough for me.
1: Det ser ut til å bli et svært godt kornår I år, og særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høsta rundt 77 000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggeavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på

0: no more. Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no. Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

Robin Tinholt, Dancing on Water her på din lokale radio I Innlandet, hvor du snart hører U2 etter Bella Kay.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkk for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Blæblæser.
7: Blæblæser. Blæblæser.
10: Vel blåst. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

On Silent Wings fra Tina Turner på din lokalradio her I Innlandet. God torsdag og takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart nyheter etter Nathalie Imbruglia og aller først Knudsen og Ludvigsen. Dum og deilig.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg, som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kanslert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Fly fint ifra Ingebjørg Bratland denne torsdags formiddagen 24. september med bare 3 måneder igjen til jul. Vi skal ikke snakke så mye om det. Det kommer fort nok. Velkommen til en ny time. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Odd Nordstoga på vei. Reise herifra etter Savage Garden. Her Crash and Burn.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
13: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandesport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig

Du har kanskje hørt om smartbriller eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeidsplassen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter,
2: og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
1: Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Nei!

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
0: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kongsvinger IL ishockey tapte gårsdagens førstedivisjonsoppgjør mot Lørenskog Elite med 4-1 etter perioderesultatene 2-1, 1-0 og 1-0. Det var altså i den første perioden at Kongsvingers mål kom. Kiels målskårer det var Gøran Nygaardsæter. Kiel-legenden Geir Frigård har stor tro på sitt gamle lag denne sesongen, og til Glåmdalen sier Frigård at han tror Kongsvinger har muligheter til å rykke opp direkte til Eliteserien. Nesbøen, som har spilt for klubben, mener laget ser stabilt ut og har lært mye fra tidligere sesonger. Han understreker at det viktigste nå å holde trykket oppe på trening og ikke gjøre store endringer. Frigård har selv ledet både Hamarkameratene og Ålesund til opprykk de siste årene, og kjenner utfordringene med å ta steget opp. Elverum håndball klare for kvartfinale i cupen etter en solid 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper Henrik Ibsen ble ifølge Mitt Elverum nok en gang kåret til banens beste, og sto som en vegg bak et godt Elverum-forsvar. Ibsen sier laget ga ham gode arbeidsbetingelser, men samtidig ærlig på at angrepsspillet ikke satt helt i første omgang. Da hjalp det godt å ha et sterkt defensivt lag. I andre omgang ble han byttet ut, og Vegard Vik kom inn og leverte også en god kamp. Ibsen håper Elverum nå har truffet en formtopp før et hektisk kampprogram. Allerede fredag venter Bergsøy før Hammarby og Runar står for tur. Har du et sportstips til oss i Solør-radioen, så send det gjerne til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

0: Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på erbe? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? solorrenovasjon.no.
1: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

Mark Anthony og When I Dream at Night her på din lokale radio I Innlandet. God torsdags formiddag. Klokka snart 12, ferske nyheter etter Madonna, La Isla Bonita.

0: søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Save My Love fra Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har bikka 12, torsdag ettermiddag. Nyheter har du fått, tilbake gjennom en liten time. Sienna Spiro, Chris Medina og Paolo Nutini de neste 20 minuttene. Etter Westlife, Flying Without Wings. Everybody.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, er dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
6: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Det ser ut å bli et svært godt kornår I år. Særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høstet rundt 77.000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggeavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på lag.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Smørpåstelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? solorrenovasjon.no.
5: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
6: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
7: For torsdagshandel på Flisa Stormarked.
6: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
8: Stormarked. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Afterglow. Afterglow ifra Ed Sheeran på din lokale radio. Nå det snart nyheter. Klokka ett etter at vi har hørt Dum Dum Boys og Robin Sander. I've Always Got You.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. Juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere året avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Ruben sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro torsdag ettermiddag. Du oppdatert på nyheter, jeg heter Trond Harald, ønsker deg velkommen til en ny time med Emma Steinbakken, Minor Majority, Callum Scott, Gaute Ormåsen og Train etter Simply Red. Her Stars.

0: fort torsdagshandel på Flisa Stormarked.
1: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
2: Stormarked. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
6: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på erbe? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Du har kanskje hørt om smartbriller, eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeidsplassen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
10: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Tusenvis av lysglimt, det Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken. 2:50 ganske snart, torsdag ettermiddag. Det blir lokale sportsnyheter etter Ella Langley og deilig country. Her Chosen Texas på din lokale radio her I innlandet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kongsvinger IL ishockey tapte gårsdagens første divisjonsoppgjør mot Lørenskog Elite med 4-1 etter perioderesultatene 2-1, 1-0 og 1-0. Det var altså i den første perioden at Kongsvingers mål

hvor det kom. Kiels målskårer, det var Gøran Nygaardsæter. Kiel-legenden Geir Frigård har stor tro på sitt gamle lag denne sesongen, og til Glåmdalen sier Frigård at han tror Kongsvinger har muligheter til å rykke opp direkte til Eliteserien. Nesbøen, som har spilt for klubben, mener laget ser stabile ut og har lært mye fra tidligere sesonger. Han understreker at det viktigste nå er å holde trykket oppe på trening og ikke gjøre store endringer. Frigård har selv ledet både Hamarkameratene og Ålesund til opprykk de siste årene, og kjenner utfordringene med å ta steget opp. Elverum håndball er klare for kvartfinale i cupen etter en solid 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper Henrik Ibsen ble ifølge Mitt Elverum nok en gang kåret til banens beste, og sto som en vegg bak et godt Elverum-forsvar. Ibsen sier laget ga ham gode arbeidsbetingelser, men er samtidig ærlig på at angrepsspillet ikke satt helt i første omgang. Da har det godt å ha et sterkt defensivt lag. I andre omgang ble han byttet ut, og Vegard Vik kom inn og leverte også en god kamp. Ibsen håper Elverum nå har truffet en formtopp før et hektisk kampprogram. Allerede fredag venter Bergsøy før Hammarby og Runar står for tur. Har du et sportstips til oss i Solør-radioen, så send det gjerne til oss på en e-post. Adressen er sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

You're still the one ifra Shania Twain. Da klokka snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Må du ha en fortsatt fin torsdag. Thomas og Gjøran klar med ettermiddagssending forresten, rett etter nyhetene. Og på vei dit, John Newman. Her Come and Get It.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brugs at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Aring Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning. Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Klokka har bikket 14, det betyr at det ettermiddagssending med Thomas og Gøran de nærmeste fire timene. Vi starter med Obland Hot Air Balloon.
1: God torsdag, 24. september. Det betyr at det 3 måneder til julaften i dag, og så det også Fårikålens festdag. 3. torsdag i september hvert år markeres den. Vi må jo selvfølgelig snakke litt fårikål i løpet av sendingen. Merker jeg begynner å bli sulten bare jeg tenker tanken. Og det blir også vanlig matspalte, og det blir aktuelt i innlandet, og mye annet snacks i tida fram til 6. Så bare hold det her sammen med oss.
0: Nå blir det Paul Harrington og Charlie McGarrigan. Da tenker du kanskje at det blir Rock'n'Roll Kids, og det aldeles riktig.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.

0: Demensguiden.
1: Årets demensaksjon starter I dag, og det bøsser å finne både på Kiwi I Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun I Våler I efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 I dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag det klart for høstfest på Kirkenær med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på Midt I gata klokka 21.

0: Det skinner bokstavlig talt utenfor ungdomsklubben på kirken der, nå når de har gjort en iherdig oppussing av området ute. Karen Banggren, du jo daglig leder ved frivilligsentralen, og her skal den kalle deg bestyrer av ungdomsklubben. Fortell litt her det du har gjort ute her nå. Noen siste tida?
1: Nei, i løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket. Og dørene rundt dørene og benken foran i knæsje farger. Så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% i forhold til hvordan det så ut før.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis attskrodd ned i kjelleren her. Tirsdag morgen så fikk det også opp skjelt. Grueklubben og Grue Gamingklubb her så falt valget på akkurat dette skjeltet der.
1: Du, for det første så er det jo EDB-fikserne som har laget dette designet for oss. Og kom da med forslag i forskjellige farger og forskjellige design. Det har de sponset oss, og det vi veldig glad for. Og så er det brukerne av klubben som da har fått vært med på å velge ut hvilket skilt de ønsker på veggen. Og da falt valget på det flotte skiltet som er der nå, og det synes helt fra parkeringen på Ekstra.
0: Ja, for det gjør jo noe med synligheten deres her på kirken her nå.
1: Det gjør det, og vi er kjempeglade for å ha gjort det. Og jeg må jo bare si at den opprustningen og skiltet og alt mulig sånne ting, så er vi så heldige at det er takket være GNIST-prosjektet. Vi er de første som har fått midler fra GNIST-prosjektet som gjør at det er mulig å få til denne opppussingen og også skiltet.
0: Og apropos GNIST-prosjektet, så er det jo konferanse i dag bort på rådhuset. Men Hesse fortsetter liksom reise til ungdomsklubben videre. Hesse er egentlig stået på ungdomsklubben for øyeblikk.
1: Ungdomsklubben og gamingklubben er veldig populære. Deltagelsen på gamingklubben, den har jo eksplodert siden sommeren. Der er det jo egentlig bare 12 som kan melde seg på i Spond. Men sist gang så var det 24 stykker her. Og alt er jo gratis, og alle oppfører seg. Så jeg vil jo si at vi er veldig heldige i Grue som har så mange flotte barn og unge som deltar på denne klubben. Så jeg vil jo si at vi faktisk er heldige. Men en annen ting, vi trenger fortsatt flere frivillige til begge deler.
0: Ja, for det uten frivilligheten så stopper vel engasjementet her.
1: Det gjør det. Vi klarer ikke å opprettholde dette hvis ikke vi har frivillige. Så, og for alt det vi driver med er basert på frivillig arbeid. Så man kan vel egentlig si at uten frivillighet så stopper Norge.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
2: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
3: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
3: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
6: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Skauleis fra Hedmarken vil ikke vil.
1: Det jo mange som har hatt litt landslagsabstinenser etter VM i fotball i sommer. Nå jo endelig landslag samlet igjen og skal spille vel fire landskamper i Nations League de neste par tre ukene. Så nå blir det masse sjanser til å se både Haaland og Ødegaard og flere til i aksjon.
0: Viktige matcher på gang, så det blir spennende. Utsatt Ullevål, og det fotballfeber fortsatt.
1: Ja, da, det det. Og det jo, som det har vært de siste årene, lite spillere på banen fra innlandet, men minst halve støtteapparat vel fra innlandet, så vi får vel slå oss litt på brystet der, da, at vi gode på støtteapparat.
0: Det hadde ikke blitt noe suksess i VM uten den gjengen fra innlandet, da.
1: Neida, det sikkert både Ståle og Kenta og flere fra Otter.

0: Eric Harmon, ja, det var sensuell dansing på slutten av 80-tallet med den låta her, og hvilken film var det, Jørgen?
1: Det var jo Dirty Dancing, en film som mange har sett mange ganger, med Patrick Swayze og co., og kommer mange fine låter også ut fra den filmen der, som de gjorde fra filmer på 80-tallet. Da kom det gjerne en sånn helt soundtrack, en hel CD med låter fra hver film som mange kjøpte og koste seg med.
0: Jeg har den på kassett, bare så du vet det. Ikke CD.
1: Dirty Dancing-kassetten, ja?
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Den har spilt mye.
1: Vi åpner bursdagsboka, og her ser vi at det i dag jubileum for Hamar bispedømme, altså bispedømme her i innlandet. Det var jo til stede allerede i middelalderen, men så ble det opprettet i moderne tid den 24. september i 1864. Det er bursdagen til tidligere fotballspiller Daniel Novak i dag, fra Oslo, blir 52 år, var på Briskeby på slutten av 90-tallet, veldig populær spiller som skårte en del mål, og siden han het Daniel Novak så ble han kalt for Super Novak. Av fansen. Spilte litt på en supernova. Kjapp spiller. Ja, ja,
0: ja. Han var publikums helt.
1: Så har vi noen historiske bursdager her. Den 24. september i 1916 så ble Olav Gjærvoll født i Alvdal. Flyttet etter hvert til Trondheim, litt lenger nord. Ble ordfører der. Stortingsrepresentant i flere regjeringer. Han var også Norges første miljøvernminister. Visste ikke at Norges første miljøvernminister var fra Alvdal, kanskje. Men Gjærvoll var nå en gang det. Og han var også en

av Norges mest kjente botanikere. Gjorde veldig mye for botanikken og blomster, og I tillegg så var han også sentral I motstandskampen under 2. verdenskrig, så du verden, en mann med mange talenter, ble født på denne dato I 1916, døde I 1994. Bernard Stokke, født på Kviktene, eller Tynset da, 24. september I 1896, han var rektor, skoleleder, men også forfatter, og ga ut masse spennende guttebøker, som det het før. Da var skillnad på jentebøker og guttebøker. Blant annet så sto han bak klassikerne På spor etter Willy og Hvor Willy? To kjente bøker I førkrigstid. Bernard Stokke, født på denne dato I 1896, døde I 1979.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen etter debatten vært ferdig?
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjon vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Ja, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, de veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det, for vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok, her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeliggjøres da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer da, I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner, noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser jo at dette her vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at det Vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen nå, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være, kalle det strenge. Men det vi uenige at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
10: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-årene og en kvinne I 40-årene, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerik og Glomdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glomdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerik og Glomdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober. Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert til dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Jamie Miller fikk du servert der med sin babydoll 8 minutter over 3.
1: Apropos servere, det jo forekålens festdag I dag, og nå har jeg faktisk klart å planlegge det sånn at jeg får forekål på selve forekåldagen, Thomas.
0: Ja, men den da lagd den dagen, eller ja. Har stått noen dager sånn at den best?
1: Ja, den jo veldig god I morgen også, for eksempel, og jeg har satt på en stor gryte. Det jo så enkelt, kjøtt I bånd, så kål, og så kjøtt I annenhvert, det fullt I kjelen, hele peppekorn og vann, og så står det og koker 2-3 timer. Gjorde klart alt I morges, så har bedt fruen sette på sånn, ja, snart nå, så når jeg kommer hjem I kveld, så den klar.
0: Det blir 2-3 dager med forekål, da, og dertil hørende gulping.
1: Ja, da, det hører med. Man skal bli mett av forekål, og så ser jeg her at det mange unge som foretrekker litt sånn mer asiatiske varianter, og det ser veldig enkelt ut. Det også helt samme fremgangsmåte, men I tillegg til pepperkorn, så slenger opp litt finhakka hvitløk, chili, ingefær og litt sånn sojasaus, og så får du en asiatisk svung over forekålen hvis du skulle ønske litt mer smak. Jeg må nok innrømme at jeg den tradisjonelle typen I så måte. Det skal lages mer mat I ettermiddagssendingen, som alltid på en torsdag, så skal vi inn på kjøkkenet til Paul-Erik og Max Ivan om et kvarters tid, så følg med da også.
0: Nå blir det trang fødsel, dette manisk.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
4: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Underholdningsguiden.
6: Årets demensaksjon starter I dag, og det bøsser å finne både på Kiwi I Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun I Våler I efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 I dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag det klart for høstfest på kirken her med marked, handel og aktiviteter I stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad-trio på midt I gata klokka 21.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kvernenga, og vi skal også lage mat I dag. Nok en gang så har jeg glemt å spørre på forhånd hva vi får, så det, da det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi I dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg helstekt og skører I tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne du ser her, skanken nesten til å gjort det der har jeg skøret I skiver og lagt opp I saus og skal koke den inn så det blir bra og så har jeg hatt I for når den stekt da, så blir den jo gjennomstekt det slipper å koke så lenge skøret tunne skiver så jeg blir med bort her, skal du få se så tar denne så skjærer du litt sånn på rundt liksom se her rosa inni Men likevel så den ferdig. Skal du få smake av denne her? Ta smak på den. Den kald, men smak. Skal du kjenne at dette hjorteskank? Mye smak.
0: Mm, ja, den smakte mye.
1: Etter du har gjort, så det den. Og nå jeg skører jeg skive. Hatt litt av smør I bøten. Litt teppesaus på. Stekt rødløk, selvfølgelig, og grønnsaker. Og gir dette her bare et oppkok. Slik at du skal få løk å sette seg. Jeg tugger litt av det, tror jeg. Og her det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bære salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt av ris. Og man vet, du ser her nå, når vi stekte den, Det låret da, helt fra bunt og selvfølgelig, krydre gøtt, lett det ligge over natta, I panna og brune, så inn I ommen, og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så bråttom når de skal lage mat, men andre ting, da en god tid, men mat, det er jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå vi borte I Amerika, ble det så mager så. Se her. Og nå dette kokt inn. Så nå denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker. Og så har du litt ris. Og så har du salat. Men det som vi har brukt her jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Vi klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen, som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, hel ved, som kom for noen år siden, så han en vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer, det Jan Vestby fra Salen. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet, og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Mitt Løten, som skriver om Fjellhytta, som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budor kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kalju og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budor som vant allermest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid, skriver Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
1: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og stod på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går, og han var en god ambassadør, stod det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på. Har visst siden 8. Klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
0: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20 år og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreier seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen, da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Ja, ja. Og jeg var den første på dassen på Hasla. Det fint å ta med seg. Mer om saken I Solør I dag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Mamma, hvor pappa?
9: Han skal rydde I hagen.
8: Men han ikke der.
9: Å, da han selvfølgelig på.
8: Biltema,
10: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner I innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom I dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner. Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes I Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ut I Mjøsa, så grenser også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerik kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor I Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen I innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer fler enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. Største kommunen I fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer I Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer I Os kommune der vi var I går. Stange sentrum administrasjonssentrum, men vi har jo også tettsteder som Ottestad, Tangen, Romedal, Valset, Åsbygda og Espa der det bor mye folk. Stange først og fremst kjent som en jordbrukskommune, og tettheten av storgårder I Stange blant den høyeste I Norge. Veldig mange store gårder med svært lang historie, helt tilbake mot vikingtida, og særlig så blir jo Stange Vestbygd trukket fram, Norges Toskana blir det kalt, stort åpent jordbrukslandskap ned mot Mjøsa I Stange med flere av de største gårdene I kommunen, og her ligger jo også Atlongstad Brenneri og Atlongstad Golf, og veldig fint område av Stange ned mot Mjøsa. Jordbruk også symbolet I kommunevåpnet I Stange. Der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune det her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi med mange flere. Atlongstad Brenneri må vi vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
1: Ja da, spesielt nå I høst, når det potetopptaing, så leveres det poteter I samme sluke som det gjorde for 170 år siden faktisk.
2: Ja, 170 år.
1: Og så blir det sprit.
2: Ja, det blir det. 170 år var vel I fjor at Atlongstad rundet 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda I Stange som var sentrum I kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjon der Stangebyen ligger nå, og dermed så ble på en måte sentrum I Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett I flere steder I innlandet opp igjennom. Det der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor I Stange, cirka 30% pendler ut av kommunen. Mange til Hamar, også en del nedover til Romerike.

0: Frankrike og Oslo naturlig nok. To statsministre I Norges historie har kommet fra Stange. Otto Blehr var statsminister I Norge to perioder rundt 1900-tallet. Oddvar Nordli selvfølgelig statsminister fra Tangen I Stange fra 1976 til 1981. Andre kjente personer fra Stange jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, forfatter og kulturpersonlighet Hulda Garborg, balansekunstner I verdensklasse Eskil Rønningsbakken og selvfølgelig Return, rockegruppa som ble dannet på 80-tallet. Det blir jo rett og slett kalt Return fra Stange, og mange som trodde de het det faktisk, for man slang alltid på fra Stange etter Return fortsatt full drift I rockebandet som nå har rundet 40 år vel?
1: Ja, og faktisk har konsert på hjemmebane I Valset I morgen. Så Return fortsatt still going strong, denne gang akustisk.
0: Da kan du litt mer enn du kanskje kunne I stad om Stange kommune. Ny kommune I morgen.
2: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med i dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma i NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt i Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå i gang, og at så mange lar seg engasjere i saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp i den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint, altså vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner i etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale i køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper hos Elverum, Henrik Ibsen, ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Laurits Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe i øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig i nogle år, og få lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy.
2: Ja, da Bergsøy bortekamp for Elverum i morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball i Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarkeder rundt omkring i innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka i Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter i Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor i år, med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det venter stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
5: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som i hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
2: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen i hvert fall, og det en god del klubber i innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det i tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikrer klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap i 6. divisjon, og i dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer i fotballfest på Sandermoen i dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
6: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
7: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
10: bærbar blæser.
11: Bærbar blæser.
10: Bærbar blæser.
11: Blæs,
10: blæs, blæs, blæs, blæs, blæs,
11: blæs,
10: blæs, blæs,
9: vel blåst.
12: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-åra og en kvinne I 40-åra, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerik og Glomdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glomdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerik og Glomdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I Innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober. Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: day. Och sen är man vidare till himlen i takt med dig.
1: Simmelmann där, sammen med Bjørn Eidsvåg, i takt med dig, 8 minuter over 4.
2: I det där, 3 måneder till julaften. Klokka 4 om 3 måneder så begynner vi så smått å kjenne lukta av ribb og surkål.
1: Ja, og dit går det fort. Nå det jo masse juleting i butikken allerede,
2: har jeg sett. Ja, det har jeg sett, ja, altså. Du, vi skal fortelle deg mer om hvor viktig det at ungene kommer seg ut i skog og mark ganske snart. I dag det jo det som heter Turbotrock, en stor aksjon for å få barn ut på tur og skjønne hvor gøy det Og så skal det handle om at breene, de trekker seg jo dessverre stadig tilbake i fjellheimen i innlandet. Miljøendringer gjør det blant annet, men det fører jo også til at det dukker opp ting da fra svunnen tid, pilspisser og andre gjenstander fra mange, mange tusen år tilbake, og vi skal høre at steinalderen fortsetter å smelte fram i innlandet om ikke lenge. Nå skal vi ha mer musikk.

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
4: Fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
5: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
6: Stormarked. Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okkes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorenovasjon.no.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Underholdningsguiden.
9: Årets demensaksjon starter i dag, og det bøsser å finne både på Kiwi i Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun i Våler i Efta. Det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 i dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag så det klart for høstfest på kirken her med marked, handel og aktiviteter i Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på Midt i gata klokka 21.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog i Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten i Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan du høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien i Innlandet i egentlig 20-årsjubileumene i år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet i år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, i forhold til at bevaringsgraden så god i is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som i år, at nå smelta så mye, at nå det den eldste isen som ligger igjen bare, og i den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet i Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning i forhold til fangst og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien, på en måte, og i perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satsa på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges historie. Så det jo forskning for mange doktorgrader i 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom Innlandet og kysten. Det med stamveien mellom Innlandet og Vestlandet i forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom Innlandet og kysten og i forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre i årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt i enden ganske kort, som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de er små, og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.

0: Jahn Teigens optimist, ja, det får meg litt tilbake til koronaperioden. Da var liksom den låta som vi trakk fram rett som det var.
1: Var den som holdt oss oppe når pandemien herjet. Du, det to store idrettskjendiser fra innlandet som mye i media i dag. Ståle Solbakken selvfølgelig, landskamp i kveld mot Danmark, og Therese Johaug åpner dørene for at hun skal være med i sommer-OL i 2028. Har jo blitt helt hekta på halvmaraton og maraton, så kanskje får vi se en olympiske leker som noe annet enn skiløper om et par års tid. Og så skal begge disse to være med i NRKs tredje sesong av serien A-laget, der norske kjendiser blir intervjuet. Vært en stor suksess de første årene.
0: Ja, det et fantastisk konsept.
1: Veldig fint konsept, og blant kjendisene som skal intervjues jo Märtha Louise, det Petter Stordalen, Gro Harlem Brundtland, og altså Ståle Solbakken og Therese Johaug som får hver sin episode i denne populære serien som starter opp igjen lørdag 24. oktober, forteller NRK i en pressemelding nå i ettermiddag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Altså, Nina har jo forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna er mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det er veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså i forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det er veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så er det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så i tillegg da har man fått inneaktiviteter med skjerm som tar veldig mye av tiden til barn i hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer i barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn er mindre ute og leker, altså får oppleve skogen, bli trygg i den, og bli glad i den, og ha gode opplevelser, så blir de bare mindre i stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som er så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: Du, i denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekamerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna er mindre ute i naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
0: Nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utelek, og dårlig vær er en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemma og så videre. Men dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet i utgangspunktet, og de dagene hvor det er dårlig vær, er det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det er på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da er dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn, da.
1: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt er løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut i skogen igjen for å leke?
0: Det er et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk her heller. Altså, det at barn er inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet er å få mer uttrekk, og forskning viser at det er masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre. Altså, vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså, det er rett og slett å prøve å skape mer rom og tid i hverdagen til å få til mer utelek.

0: Vi klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen, som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, hel ved, som kom for noen år siden, så han en... Vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer, det Jan Vestby fra Salen. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet, og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Mitt Løten, som skriver om Fjellhytta, som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budor kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kaljo og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budor som vant allermest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid, skriver Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
1: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og stod på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går, og han var en god ambassadør, stod det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på, har visst siden 8. Klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
0: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20 år og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreier seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen, da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Og jeg var den første på dassen på Hasla. Det fint å ta med seg mer om saken I Solør I dag.

0: deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vittner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-åra og en kvinne I 40-åra, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glåmdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I Innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober. Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert til dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Odd Norsdaga ute med ny låt, reise herifra, klokka har blitt 5:08.
1: Det har den, og vi har jo snakket litt om Fårikålens festdag, som denne 24. septemberdagen. Og så, hvis du hørte om det første gang akkurat nå, og tenker at søren det hadde vært godt med Fårikål på selve festdagen, så det fortsatt mulig. Nå klokka litt over 5, hvis du råkjører, ikke råkjører, kjører pent til butikken. Mye bra kjøtt og kål å få kjøpt nå, har jeg sett.
0: Ja, ja.
1: Billig penger.
0: For du skal ikke slakte sauen i dag, liksom. Det er ikke der.
1: Det blir heftig. Kjøp, og så legger du det gryta, så skal det altså stå 2-3 timer, står det her, og fint folk spiser sent, sa alltid min tante. Så hvis du får i gryta nå løpet av en halvtime, så kan du jo kose deg med litt sånn fårikål og dertil hørende drikke til landskampen i kveld, for eksempel, som starter 8:45, akkurat passe tima. Blir ikke det en herlig kveld da? Seier over Danmark og fersk fårikål? Det kan ikke bli stort bedre enn det, tror jeg.
0: Dette Dem Dem Voice. Snø på Mars.

0: for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
1: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Underholdningsguiden.
7: Årets demensaksjon starter I dag, og det bøsser å finne både på Kiwi I Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun I Våler I efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 I dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag det klart for høstfest på Kirkenær med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kverninga, og vi skal også lage mat i dag. Nok en gang så har jeg glemt å spørre på forhånd hva vi får, så det, da er det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi i dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg helstekt og skør i tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne. Du ser her, skanken nesten til å gjort det der, har jeg skør i skiver og lagt opp i saus og skal koke den inn, så det blir bra. Og så har jeg hatt i, for når den er stekt da, så blir den jo gjennomstekt, det slipper å koke så lenge. Skør i tunne skiver, så jeg blir med bort her, skal du få se. Så tar denne, så skjærer du litt sånn på rundt liksom. Se her, rosa inni, men likevel så er den ferdig. Skal du få smake denne her? Ta smak på den. Den er kald, men smak. Skal du kjenne at dette er hjorteskank? Mye smak.
0: Ja, den smakte mye.
1: Til du har gjort, så er det den. Og når jeg skører skive, hatt litt av smør i bøten, litt peppersaus på, stekt rødløk selvfølgelig, og grønnsaker, og gir dette her bare et oppkok, slik at du skal få løk å sette seg. Og jeg tugger litt, vet du. Og her er det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bære salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som er veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt rann av ris. Og man vet, du ser her nå, da vi stekte den, det er låret da, helt fra bunnet og selvfølgelig krydder det godt, let det ligge over natta i panna og brune og så inn i ommen og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det er det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så bråttom når de skal lage mat, men andre ting, da har de god tid, men mat, det er jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå er du borte i Amerika, ble det så mager så. Se her. Og nå er dette kokt inn. Så nå er denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker. Og så har du litt ris. Og så har du salat. Men det som jeg har brukt her er jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den der være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom i dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner, Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes i Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ut i Mjøsa, så grenser vi også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerike kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor i Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen i innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer fler enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. største kommunen i fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer i Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer i Os kommune der vi var i går. Stange sentrum administrasjonssentrum, men vi har jo også tettsteder som Ottestad, Tangen, Romedal, Valset, Åsbygda og Espa der det bor mye folk. Stange først og fremst kjent som en jordbrukskommune, og tettheten av storgårder i Stange blant den høyeste i Norge. Veldig mange store gårder med svært lang historie, helt tilbake mot vikingtida. Og særlig så blir jo Stange Vestbygd trukket fram. Norges Toskana blir det kalt. Stort åpent jordbrukslandskap ned mot Mjøsa i Stange med flere av de største gårdene i kommunen. Og her ligger jo også Atlongstad Brenneri og Atlongstad Golf og veldig fint område av Stange ned mot Mjøsa. Jordbruk jo også symbolet i kommunevåpnet til Stange. Der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune det her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi, med mange flere. Atlongstad Brenneri må vi vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
1: Ja da, spesielt nå i høst, når det potetopptaing, så leveres det poteter i samme sluke som det gjorde for 170 år siden, faktisk.
2: Ja, 170 år.
1: Så blir det sprit.
2: Ja, det blir det. 170 år var vel i fjor at Atlongstad rundet 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda i Stange som var sentrum i kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjonen der Stangebyen ligger nå, og dermed så ble på en måte sentrum i Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett i flere steder innlandet opp igjennom. Det der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor i Stange, cirka 30%, pendler ut av kommunen. Mange til Hamar, også en del nedover til Romerike og Oslo, naturlig nok. To statsministre i Norges historie har kommet fra Stange. Otto Blehr var statsminister i Norge to perioder rundt 1900-tallet. Oddvar Nordli selvfølgelig statsminister fra Tangen i Stange fra 1976 til 1981. Andre kjente personer fra Stange jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, forfatter og kulturpersonlighet Hulda Garborg, balansekunstner i verdensklasse Eskil Rønningsbakken, og selvfølgelig Return, rockegruppa som ble dannet på 80-tallet. Det blir jo rett og slett kalt Return fra Stange, og mange som trodde de het det faktisk, for man slang alltid på fra Stange etter Return, fortsatt full drift i rockebandet som nå har rundet 40 år vel.
1: Ja, og faktisk har konsert på hjemmebane i Valset i morgen, så Return fortsatt still going strong, denne gang akustisk.
2: Da kan du litt mer enn du kanskje kunne i stad om Stange kommune. Ny kommune i morgen.
0: Fakta om innlandet. I'm so

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang. Og enkel servering.
7: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt I dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
8: ja, det jeg som
7: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.

0: Aga Nilsson Freiskog, 17 år. Mitt speil fikk du servert der.
1: Det nærmer seg jo høstferie her I innlandet, det jo om en drøy uke den starter, men allerede I morgen så vil vi nok merke økt trafikk på mange veier I fylket, og også opp mot hytteområdene, for høstferien I Oslo starter jo I morgen allerede, de jo gjerne en uke før oss. Og statens veivesen, de som vanlig får vi si, ute og advarer, for det jo nå en gang slik at det begynner å bli sleipt på veiene nå om høsten, det mørkt og mye trafikk, og da det en del ting vi bør huske på, det jo alt det greie regler vi kan formidle videre det da. Sjekk vær og føreforhold når du skal ut på tur. Plutselig så kan det bli både is og snø på veiene, og Statens Vegvesen har en sånn tjeneste der du kan gå inn og se risiko for glatt vei et døgn fram I tid. Det kan være greit å sjekke ut. Planlegg reisen, for du rolig og har lave skuldre, så blir det mindre stress og hastverk, noe som jo øker risikoen for ulykker. Ta pauser underveis når du kjører av gårde, hold avstand til bilen foran, riktig og sikker last, løse gjenstander som kommer fykende når du bråbremser, det vil vi selvfølgelig unngå, og selvfølgelig bilbelte. Selvsagte regler det her, men spesielt det med vær og føre da, greit å legge seg på minne nå når høstferieperioden starter.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med I dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma I NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt I Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå I gang, og at så mange lar seg engasjere I saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint, altså vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale I køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer I går kveld. Keeper hos Elverum Henrik Ibsen ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Laurits Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe I øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig I nogle år, og få lov at kvalificere os til at spille I Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt I dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp I Bergsøy.
2: Ja, da Bergsøy bortekamp for Elverum I morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball I Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarkeder rundt omkring I innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka I Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter I Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor I år, med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det venter stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
5: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så... Og da må jeg ta opp døra, så roer de litt og ønsker velkommen, og så tar vi det kaoset som I hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
2: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen I hvert fall, og det en god del klubber I innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det I tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikret klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap I 6. divisjon, og I dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer I fotballfest på Sandermoen I dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
6: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser og... Man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg I hvert fall garantert love at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Smør på Stalsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste, og tar ikke telefonen.
6: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? solorrenovasjon.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi!
6: Nei! Fa...
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner. Storbilvasken.
0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæser. Blæs, blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
4: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
4: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
8: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg blir vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Rydder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorenovasjon.no.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkk for bevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførebevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførekurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,99.

0: Viscosen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud, og mange andre steder I Norge.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okkes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.